umugabo uzari umutoza mukuru w'ikipe ya Senegal unabifashije rwose kubona igikombe cya Afrika cya 2025 ari Kigali mu nama izatangira ejo yiga ku ishoramari muri sport yitwa Pape Thiaw nyana tuye Ferwafa anahura ikipe y'abari munsi y'imyaka 20.

0: Alo, Kiss FM.
1: Alo.
0: Waramutse neza.
1: Naramutse neza. Nitwa Tshishime Fulgence.
0: Yego.
1: Nshaka gutungura umukunzi wanjye.
0: Umukunzi wawe se yitwa nde Fulgence?
1: Yitwa Sabezi Jidance.
0: Jidance?
1: Yes, yes.
0: Jidance, urashaka ko tumubwira iki?
1: Nakuvuga ngo njye nawe dushobora kuba tumaze nk'imyaka nk'itatu dukundana.
0: Yego.
1: Ariko tukaba tumaze tugiye kumara nk'umwaka n'igice tutarabonana.
0: Ok, mbere y'uwo mwaka n'igice mwari mwarabonanye se?
1: Twari twarabonanye.
0: Ok, kubera iki mumaze umwaka n'igice mutabonana?
1: Kubera impamvu z'akazi, umwe ari kure y'undi, ariko turakomunikana tu.
0: Mbwira rero.
1: Nshaka kumubwira ko mukunda cyane. Kandi ko nifuza ko twabana nubwo hari ibyo tuba tudahuzaho bimwe na bimwe cyane. Ni Fulgence Jidance, nagira ngo mubwire ko mukunda cyane. Urukundo mukunda uburyo ari rwinshi, nifuje kurukisha kuri radio kugira ngo nawe wumve neza ko mukunda. Kandi nk'uko njya mbikubwira nabona afite ubyumva, noneho nshaka kuguhamiriza ko mbikora neza kandi nta buryarya burimo. Nubwo mpora nkubwira ngo duhure ukambwira ko uhuze cyane, gusa nubwo tukaba tutari kumwe ujya umenya ko aho uri mukunda cyane kandi nta cyabisimbura kabisa. Nifuza rero ko nanjye wama umwanya nk'uko mba nanjye nawe uguhaye, kareka tugahura. Nubwo mbigusaba kenshi ngo duhure si ubyemere, wenda niduhura nibwo uzabona neza ko ngukunda kandi pe zishima mu rukundo. Nzaguha buri kimwe cyose rwose, icyo nzaba mfite tuzagisangira. Niba ubari n'ubusa tuzabusangira, ariko ndabizi neza ko tuzagerageza zabo twishimye mu rukundo rwacu. Aba rero ngaho ugira umunsi mwiza n'akazi keza. Antoine, ni ibyo ngibyo.
0: Sawa sawa.
1: Awa.